fe kafulumu kujanjaba endwadde ezensusu zonna mu batono abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebikuuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono